Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Razgovori sa predstavnicima najvećih svetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za našu zemlju.

kakelela. Namo na mine ni wala. Folie kakele, folie kakele. Yakuba baraji. Kabo kere sengani.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić sumirajući na Instagramu učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija čuva svoja tradicionalna prijateljstva, ali gradi bolje odnose i sa onima sa kojima je u prošlosti bila u sukobu.
1: Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj politici da radi sve što su njeni interesi. Mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali mora da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. I pri tome posebno mislim na Sjedinjene Američke Države. Bez toga imat ćemo bezbroj problema. Ja sam se držao politike Srbije, slobodne, slobodarske države, nezavisne države koje se nalaze na evropskom putu, ali države koja dobro pamti, koja zna šta je bilo u istoriji, koju niko ne može da vara i laže po tom pitanju i koja istinu saspe svakom u licu.
0: Šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku sa delegacijom Američko-jevrejskog komiteta o strateškom dijalogu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država kao važnom okviru za produbljivanje bilateralne saradnje. Bilo je reči i o mogućnostima za dodatno povezivanje institucija Srbije, Amerike i Izraela, uključujući i jačanje parlamentarne saradnje. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađao je biračka mesta, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Herema o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija i dodao da Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope jer za to nema osnova. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je naveo i spremnost Teherana da u novim pregovorima sa Vašingtonom razgovara o ograničenjima svog nuklearnog programa i da dozvoli inspekcije nuklearnih postrojenja, ali i odbacio mogućnost potpunog odustajanja od takvog programa. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostavit će bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog o superinteligenciji u cilju razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Politika Srbije je politika slobodne, slobodarske i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić sumirajući na Instagramu učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dodao je da Srbija čuva svoja tradicionalna prijateljstva, ali i gradi bolje odnose i sa onima sa kojima je u prošlosti bila u sukobu.
1: Srbija mora da ostane svoja, slobodna i nezavisna, a u spoljnoj politici da radi sve što su njeni interesi. Mora da čuva tradicionalna prijateljstva, ali mora da gradi odnose sa onima sa kojima je bila u sukobima pre 20 i 30 godina. I pri tome posebno mislim na Sjedinjene Američke Države. Bez toga imaćemo bezbroj problema. Ja sam se držao politike Srbije, slobodne, slobodarske države, nezavisne države koje se nalaze na evropskom putu, ali države koja dobro pamti, koja zna šta je bilo u istoriji, koju niko ne može da vara i laže po tom pitanju i koja istinu saspe svakom u lice.
0: Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Ukrajinom posle održavanja parlamentarnih izbora, ali je Kijev pokušao da izvede napade na Moskvu i gađao je biračka mesta, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također, reagujući na izjavu ministra odbrane Estonije Martina Herema o mogućem sukobu dveju zemalja, Putin je rekao da je u pitanju provokacija i politička komedija.
2: Mnogi u Evropi govore da očekuju napad Ruske Federacije i zato smatraju da moraju da se pripreme za rat sa nama. Želim još jednom da naglasim, mi se ne pripremamo ni za kakav vojni sukob sa Evropom. Nemamo takve planove i nema osnova za njih.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Sjedinjene Američke Države i Evropa očekuju nastavak ruskih hibridnih napada. Ističe da je američki predsjednik Donald Trump doneo konačnu odluku da dozvoli Kijevu proizvodnju raketa Patriot.
2: Američka strana predložila je da se pripremi trilateralni sastanak na tehničkom nivou, a kao moguća lokacija pominju se Ujedinjeni Arapski Emirati. Sada čekamo da Washington predloži datum. Predsjednik Trump potvrdio je i da će Ukrajina dobiti licence za proizvodnju raketa za sistem Patriot. Washington i evropske zemlje očekuju nastavak ruskih hibridnih napada širom Evrope.
0: Povodom izjave Zelenskog, portparol Kremlja Dmitri Peskov navodi da Rusija pomno prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim. Dodao je da su napadi kijevskog režima na ruske brodove i tankere, kao i brodove pod stranim zastavama, izazvali reakciju Moskve. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan. Ocenio je da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata, uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je naveo i spremnost Teherana da u novim pregovorima sa Vašingtonom razgovara o ograničenjima svog nuklearnog programa. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostavit će bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog o superinteligenciji u cilju razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Zbog otežanog snabdevanja naftom i gasom na evropskom tržištu se očekuje povećana i potražnja i potrošnja struje, za što je ključna prenosna mreža. O stanju elektromreže Srbije i spremnosti pred zimu za RTS je govorio glavni dispečer MS-a Dragan Rakić.
3: Elektromreža Srbije tokom čitave godine radi na pripremi sistema i to ne samo za zimsku sezonu, već i svako doba godine. Svjedoci smo da u zadnjih dva mjeseca imali smo vrlo visoke temperature i leto je bilo vrlo izazovno što se tiče prenosne mreže, veliki tranziti, velike opterećenja, ali planirani remonti sprovode se u skladu sa planom. Doduše imali smo deo isključenja koji nismo mogli da realizujemo upravo zbog visokih temperature i velikih opterećenja i te neke radove smo odložili kako bi sistem održali na visokom nivou za potrebe ne samo Srbije nego i sistema u regionu. Sada ta isključenja nadoknađujemo i spremno dočekujemo zimu sa prenosnom mrežom.
0: Američki biznismen srpskog porekla Milan Panić preminuo je u Kaliforniji u 97. godini. Bio je premijer Jugoslavije od jula 1992. do februara 1993. godine, a na predsjedničkim izborima u decembru 1992. bio je protiv kandidat Slobodanu Miloševiću. U Sjedinjenim Američkim Državama izgradio je uspešnu poslovnu karijeru i osnovao farmaceutsku kompaniju ICN. Na evropskom prvenstvu u Sofiji posle bronze Milene Matović titule evropskih šampionki odbranile su Sara Ćirković i Kristina Kuluhova. Rastko Simić osvojio je srebro. Košarkaši Partizana pobedom su otvorili novu sezonu Evrolige. U prvom kolu u Beogradskoj areni savladali su Olimpiju iz Milana sa 92-76. Ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Temperatura od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

Odostaju Reka za subotu 26. septembar. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm. Kornojburg 192, 192. Bratislava 281, 281. Komarno 39, 39. Esztergom minus 25, minus 25. Budimpešta 23, 23. Dunavfeldvar minus 222, minus 222. Baja minus 18, minus 18. Mohač 2, 2 cm. Bezdan minus 148, minus 148. Apatin minus 83, minus 83. Bogojevo minus 1,5, minus 75. Vukovar minus 6,1, minus 61. Bačka Palanka minus 5,3, minus 53. Novi Sad minus 4,3, minus 43. Zemun 1,82, 182. Pančevo 2,27, 227. Smederevo 4,29, 429. Veliko Gradište 736, 736. Turn Severin 690, 690. Prahovo minus 117, minus 117. Ruščuk minus 109, minus 109. Đurđevo minus 178, minus 178. Crna Voda minus 238, minus 238. Brajila minus 1,1, minus 11 cm. Drava, Botovo minus 2,4, minus 24. Terezino Polje minus 3,31, minus 331. Donji Miholjac minus 1,39, minus 139. Osijek minus 1,73, minus 173. Tisa Beč, minus 247, minus 247. Vašaroš Namenj, minus 225, minus 225. Tokaj, 410, 410. Solnok, minus 329, minus 329. Segedin, 51, 51. Senta, 203, 203. Novi Bečej, 289, 289. Titel 42, 42. Evo i podataka za reku Savu. Zagreb minus 274, minus 274. Gradiška minus 79, minus 79. Slavonski Brod minus 20, minus 20. Slavonski Šamac minus 231, minus 231. Sremska Mitrovica 3, 3 cm. Šabac minus 99, minus 99. Beograd 139, 139 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 48, minus 48. Una, Novi Grad minus 49, minus 49. Sana, Prijedor minus 11, minus 11. Vrbas, Delivašino Selo 61, 61. Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 1,6, 16. Drina, Foča, minus 1,62, minus 162. Radalj, 2,6, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 2,17, minus 217. Bagrdan, minus 3,7, minus 37. Ljubičevski most, minus 385, minus 385 cm. Prognoza vodostaja za ponedeljak, 28. septembar. Dunav, kod Bezdana, minus 1,44, minus 144. Sava, kod Sremske Mitrovice, minus 4, minus 4 cm. Na snazi je i dalje napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu bez zabeležene temperature vode, temperature vazduha u Bogojevu maksimalna 20,3 stepena, minimalna 5,2, srednja 12,5. U 7 časova u Bogojevu 7 stepena.

stalno to vezuje za novac i da li možeš da napraviš neki biznis od toga. Svaki put kad se dete bavi nečim kreativnim, a da li ćeš ti to sada da prodaješ negde, pa idi kao šalji negde. Mislim da je to glupo i dosta ljudi ne gleda na to kao iskazivanje osjećanja, više kao, a pa

0: srce. Tako se okupilo društvance za zabavu, razgovor i igranje, koje će deceniju kasnije Beatrix opisati i naslikati na stranicama svojih knjiga za decu. Zahvaljujući očevoj zainteresovanosti za fotografiju, koja je tada bila novitet u umetničkom izražavanju i kojom se on amaterski bavio, danas postoje fotografije Beatrix Potter iz njene rane mladosti, snimljene najčešće s njenim ljubimcima, ali i cele porodice.
1: Beatrix Potter je imala tri guvernante koje su brinule o njenom obrazovanju, bile njene družbenice u društvenom ophođenju i upućivale je u dužnosti koje se očekuju od mlade dame iz bogate engleske porodice. Jedna od njih, Annie Moore, bila joj je posebno bliska i prijateljstvo s njom i njenom porodicom, naročito s njenih osmoro dece, Beatrix je negovala do kraja života.
0: Deči deo porodice Moore zaslužen je i za njene književne početke, jer su okosnicu prvih knjiga Beatrix Potter činila upravo pisma koja je pisala deci svoje omiljene guvernante. A prema nekim svedočenjima, Annie Moore je prva predložila da u pismima koja su dobijala njena deca uživaju i ostali mališani i da ih treba objaviti kao pojedinačne priče.

0: Jezerska oblast na severozapadu Britanije, za koju se vezuju mnoga engleska literarna imena, svojom magičnom lepotom očarala je i Beatrix Potter. Od trenutka kada je njena porodica umjesto u Škotsku leti počela da odlazi u Lake District, taj krajolik postajaće sve više njen dom. Tamo je od novca zarađenog od prodaje svojih knjiga kupila kuću, hilltop i imanje. Počela je da se bavi odgajanjem domaćih životinja, pre svega ovaca, i tamo je živjela do svog posljednjeg dana.
1: Ali pre nego što se posvetila ovčarstvu, Beatrix Potter objavila je 1905. godine još jednu od svojih čuvenih priča za decu. To je priča o gospođi Tiggy Winkle, za koju su mnogi tokom obeležavanja 150. godišnjice od rođenja Beatrix Potter rekli da je zaslužna i za spasavanje ježeva od istrebljenja u Britaniji. Ekolog i pisac Hugh Warwick tim povodom je kazao:
0: "Danas našu brigu o ježevima uzimamo zdravo za gotovo. Svi volimo ježeve, a većina nas zabrinuta je zbog masovnog smanjenja broja ježeva kom smo svedoci. Međutim, naš odnos sa ovim predivnim životinjama nije uvijek bio tako srdačan. Za vrijeme vladavine Elizabete I, nagrada je bila obećana za svakog ubijenog ježa, dok su se oni u pričama često smatrali lošim predznakom. Braća Grimm povezivala su ježeve sa ozbiljnim odraslim temama, dok su ih neki narodi spajali sa zlom sudbinom i katastrofom. Sve ovo promenilo se 1905. Od tada u skoro svim pričama u kojima se pojavljuju, ježevi su dobroćudni, ako ne i simpatični junaci. A šta se to dogodilo 1905? Izdata je knjiga o ježevima koja je danas nadaleko poznata. Gospođa Tiggy Winkle. Da nismo promenili svoj stav o ježevima podstaknuti pričom o neobičnoj pralji, da li bi sada došlo do ovakve galame da se spreči nestajanje ježeva iz naših sećanja? Ne znam. Posao PR menadžera koji je ona odradila za ježeve bio je veličanstven. Ako bismo analizirali ježa, smrdljivu, nedruštvenu životinju prekrivenu bodljama za koju se smatra da je puna buva, i ako nije tako, bilo bi nam teško da ga zavolimo. Međutim, Beatrix Potter uspela je da unese malo magije, te tako pretvorila ježa u neodoljivog prijatelja naših bašta. Ona je pomogla da se naše doživljavanje ježeva promeni, da oni postanu harizmatično obeležje Velike Britanije i da nestane konzervativizam, a na taj način pomogla je ne samo ježevima, već i svim ostalim divljim životinjama u baštama.

neizmutnu jesen razvio se dan, a moja duša nad morem brodi. Ne znam da li sam tužan ili radostan, u okove vezan ili na slobodi. I na dnu mora moja duša diše, tu sred mraka novu pjesmu rodi. Lome mi jedra, vjetrovi i kiše, dal sam zatočeni.

Tačno je 19 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Dan uoči završetka svog drugog predsjedničkog mandata i najavljenog podnošenja ostavke, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije.

u zatvor pod optužbom da ga je otrovala. Obdukcija je pokazala da pacijent nije bio otrovan, ali Gina i dalje ostaje u zatvoru zbog Hornštajnovih rođaka kako bi se ovi dokopali njegovog nasljedstva, a nju optužili za krađu i prevaru. Gina provodi 3 mjeseca u zatvoru, ali je na kraju pomilovana i puštena, čak i dobija nasljedstvo od 10.000 austrijskih dukata. Gina stavlja novac kod jednog jermenskog bankara i živi u Konstantinopolju kao bogata žena, ali godinu dana kasnije podiže sav novac i odlazi za Srbiju u potrazi za svojim rođacima. Ostaje samo 2 dana s njima, a 1000 dukata jednako je podijelila svima njima. Njoj je ostalo još 8000 dukata koje je ponela u Pariz. Za 2 godine u Parizu potrošila je cijelo svoje nasljedstvo. Neko vrijeme je živjela s nekim muškarcem iz Transilvanije. Njeni dugovi su se gomilali, te su je na kraju lokalne vlasti deportovale u Srbiju. Posljednjih 20 godina života provodi sa svojim rođacima vodeći nomadski život. Umrla je u siromaštvu 1891. godine. Pisala je o ljubavi, životu Roma, patnji, prirodi i nomadskom iskustvu. Pesme Gine Ranjičić nastale su u 19. veku i govore o osjećanjima, ljubavi i životu Roma. Iako je o njenom životu sačuvano malo podataka, njeni stihovi ostali su kao retko svjedočanstvo romske poezije tog vremena. Smatra se pionirkom romske književnosti i važnom figurom romske kulture.